0: Ne bo.
1: Dobro jutro, mi pa smo tukaj. Včeraj smo že govorili, da bomo skupaj. In ja, evo, ta jutri je prišel danes. Kris, lepo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče. U moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
3: Normal si ga.